gândește că cuți de gente, poți muta tu să nu muți de gente. We all we got.

vorbește cu cuți de gent. Poți muta tu să nu muți de gent. We all we got.